0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

Getrouwe dierbaar, jemste vader, Heere, vanmorgen sê ons net dankie vir die voorreg. Dankie Heere vir die geleentheid wat u ons gee vanmorgen. Dankie dat ons nog vanmorgen kan opstaan, Heere. Heere, dankie Heere dat u ons lei vanmorgen, jemste vader. Heere Jesus, dankie vir die geleentheid dat ek vanmorgen, Heere, oor die radio's, Heere, die woord van u verkondig. Heere, ek wil bid, Heere, dat u elkeen sal sien, dat u elke oor wat vanmorgen gaan luister, Heere, versterk, Heere, dat u elkeen sal verlig in die naam van Jesus. Snij af elke plan van die vijand, Heere. Snij af, Heere, kom sien elkeen, Heere, elke luisteraar vanmorgen, Heere, so ver wat hier die radio sal gaan, Heere, wat hulle sal hoor, kom sien dat, Heere Jesus, staan in die

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Hartlik goeiemôre, liewe luisteraars. U is ingeskakel by Eden FM en die program se naam is Carpe Diem. Ons sê vir u hartlik goeiemôre vanuit die Hesekwa Atelier en mag u vanoggend net uit die hand van die Here 'n seëning ontvang wanneer u luister na die woord van die Here. U kan ons luister by die volgende frekwensies. By die KIS is die frekwensie 93.8 FM, in die Klein Karoo 103.6 FM, in Hesekwa 87.8 FM, in Kannaland 97.9 FM, in Nuisland Plat 99.7 FM, in Uniondale 98.1 FM. En u kan ook die webtuiste gebruik om te luister. Die skakel is www.edenfm.co.za, www.edenfm.co.za. Ja, Eden FM, die derde grootste gemeenskapsradiostasie in die land en eerste in die Weskaap. U kan ook vir ons 'n WhatsApp boodskap stuur. Die nommer is 060-505-2693. 060-505-2693. En ek het net so vroeg gekyk, daar is al reeds 'n paar boodskapies. So luisteraars, stuur my boodskapies so vroeg as moontlik, sodat u nie teleurgestel word nie en dat die tyd nie uitloop wanneer ek dit moet lees nie. Ek wil graag vanoggend ons gas vra om homself bekend te stel en dan ook sommer sy skrifteks en temaatjie vir ons te gee. Môre evangelis.
2: Goeiemôre deken. Goeiemôre luisteraars, almal wat my stem vanmôre hoor.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Ron Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Petronella Philies by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Ron Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Makier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Essequa by Juffrou Petronella Phyllis by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Kinders van die Here, my vriend, moeder, vader, roep hom vanmorgen, sê vanmorgen vir die Here, Here, ek het u gedruis gehoor, sê vir die Here, ek het my verberg, want ek is naak vanmorgen. Ek het niks vanmorgen nie. Die Here is daar om jou te help. Hy roep vanmorgen aan jou. Luister aan sy stem vanmorgen. Hy is vanmorgen daar. Dit maak nie saak waar jy is vanmorgen nie. Al is jy vanmorgen in die sonde ingeval, maar die Here kan jou daar uithaal, as jy uitkom vanmorgen en sê, Here, hier is ek, help my vanmorgen in my omstandighede, help my vanmorgen, dit wat ek soek vanmorgen, dit is net u wat my kan help vanmorgen, sê vir die Here, dit is net u wat my kan help, dit is u wat my kan versterk, dit is u Here wat my lewe kan verander, dit is u Here wat my daar kan my lewe ombring, dit is u wat my uit Egypte kan uithaal, want ek is 'n slaaf vanmorgen van die vijand. Hy is hier vanmorgen en hy roep vanmorgen en hy sê, mens, waar is jy? Dit is die thema van my boodskap, mens, waar is jy? Is jy op die plek waar ek jou neergesit het, sê die Here? Wat het van jou geword? Jy is nie meer daar wat ek jou gelos het nie. Want hy kom elke tyd, dan kom ek jou besoek. Ek kom elke tyd, dan kom ek met jou gesels, daar wat ek jou neergesit het. Maar vanmorgen is jy nie meer daar nie, op die plek waar ek jou neergesit het nie. Waar is jy vanmorgen? Roep die Here. Sê vir die Here waar jy is vanmorgen. Sê vir die Here vanmorgen jy is naak. Sê vir die Here, Here, hier is ek. Ek het my verberg vanmorgen, omdat ek naak is. Vanmorgen, die Here is hier vanmorgen, en hy weet vanmorgen, hy is hier, hy wil jou help vanmorgen. Sê vir die Here, Here, ek het aan u sy stem nie geluister nie, wat u gesê het vir my nie, ek mag nie eet aan hy die vrug wat hy my gesê het nie, dat ek mag nie eet aan hom nie. Hy is hier vanmorgen, hy wil jou help vanmorgen, hy wil jou vergewe vanmorgen, hy wil jou lewe mooi maak vanmorgen, hy wil jou stikkende lewe wil herstel vanmorgen. Hy is hier vanmorgen om jou op te tel. Maar waar is jy? Hy roep vanmorgen, is hy jy op die plek waar hy jou neergesit het? Is jy op die plek waar die Here jou altyd kom besoek het? Is jy op die plek waar hy altyd met jou gepraat het? Waar is jy vanmorgen? Hoekom is jy vanmorgen na? Wie het vir jou die kenne gegee om te eet aan die vrug wat ek, aan die boom, waar ek jou gewaarsku het, sê die Here. Die Here sê, ek is hier, ek wil jou help vanmorgen. Hy roep vanmorgen, waar is jy? Moendig is jy vanmorgen ver van hom af. Jy is verdwaal vanmorgen. Jy weet nie vanmorgen waar toe moet jy gaan nie. Maar luister vanmorgen aan sy stem. Jy is vanmorgen leeg. Jy is vanmorgen naak. Jy is vanmorgen stikkend. Jy is vanmorgen alleen. Jy is vanmorgen verlate. Maar luister vanmorgen. Roep na hom vanmorgen. En hy vraag vanmorgen. Wat het van jou geword? Gee jou hart vanmorgen vir die Here. Die Here is hier om mense te help. Die Here is hier om mense gesond te maak. Die Here is hier om aan elkeen se behoefte na te sien. Die Here is daar, mense kind, waar is jy? Die Here wil jou herstel. Die Here wil jou optel vanmorgen in jou verlende uit. Die Here ken jou swaarheid vanmorgen. Hy is daar om jou te help. Soek my terwyl ek nog te vinden is, sê die Here vanmorgen. Ek is daar om jou te help vanmorgen aan jou strijd, aan die storms waar jy in is. Ek wil jou help vanmorgen. Ek wil jou optel vanmorgen in jou donkerte. Ek wil jou lig gee vanmorgen, so dat jy in die lig kan wandel, sodat jy kan terugkom en jou lewe kan herstel vanmorgen. Want ek is die lig, sê die Here, om vir jou te kan help waar jy in is. Dink waar jy is vanoggend. Dink wat jy soek vanoggend. Jong mens, jong dogter, die Here wil jou help vanmorgen. Hy weet vanmorgen waar jy is. Hy ken jou omstandighede vanmorgen. Soek die koninkryk, sê die Here. Dan sal alle dinge vir jou bygevoeg word. En hy wil jou help vanmorgen. Hy wil jou lewe herstel vanmorgen. Laat die Here met jou wees vanmorgen. Om jou op te tel. Om jou lewe reg te maak. Hy wil jou lewe skoon maak vanmorgen. Soek hom vanmorgen. Terwyl hy vanmorgen jou roep. Waar is jy? Die Here seën vanmorgen hierdie gedagte. In Jesus naam. Amen.
1: Ons baie dankie aan Evangelis Alexander. Verskoning. Broers en susters, kom ons luister na die volgende boodskappe. Jesaja 43 vers 2 en 3 sê: As jy deur diep water moet gaan, sal ek by jou wees. As jy deur riviere moet gaan, sal hulle jou nie wegspoel nie, want ek is die Here jou God. Broer Patrick Telemachus van Oudtshoorn, goeiemôre. Dit gaan goed met die mens wat nie die weg van die goddeloses volg nie. Nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind. Dit dag en nacht oordink, Psalm 1 vers 1 en 2, en dit kom van broer Martin Luther McCock van Mosselbaai. Goeiemorgen, juffrou Filies, deken Crispe, pastor Hetley, oom Johan Filies, Tannie Molly, broer Willie, oom Henry Mota, en al die Eden omroepers. Ek wil vanochtend net my collega Masado Willemse geluk wens met sy geboortedag. Mag God die dag vir jou seën, goedheid en guns oor jou lewe. En ek gee jou vanochtend Psalm 23, dit kom van Tabas en Roslin van Oakdale. Môre juffrou Filies, vra net voorbidding vir ouma Bet Moelman, vir my pa, vir sy gesondheid, van Rous en oom Jan Juta, Charlie en Rachel, Francis, Rudy en Cecilia Damon, van Cookie de Lange, vir oom Nick en juffrou Christel Grootboom, en voorbidding ook van Bet, wat gisteroggend haar man, oom Derek, aan die dood afgestaan het, vir krag en sterkte, en ook aan die bekend en onbekend van Benny van Riversdale. Goeiemôre juffrou Phyllis en span in die atelier, ingeskakel en afwagtend op die boodskap, voorbeding vir almal wat op ons landse paaie is, dat hulle veilig sal wees, ook hulle wie verjaar spesiaal aan my kleinseun Aaron, hy is 4 jaar, hy moet weet dat oma baie lief is vir hom, julle moet veilig wees en terugreis huis toe. Mooi en geseënde dag, liefde Nella Geldenhuis van Heidelberg. Goeiemôre deken Jacques Crispe en juffrou Petronella Phyllis, as ook evangelis Joseph Alexander, seëninge vir die dag, veels geluk aan suster Rona van Asla Park met haar geboortedag, Gods rykste seën op haar lewe, van Wiekte in Mosselbaai, amen en veilig bly. Goeiemôre, bid asseblief vir Zelda, Jaden, Jordan, Joshua en Delano Bush van Gasha Bosbou. Goeiemôre aan een en elk in die atelier, ek's ingeskakel en afwagtend vir die woord. Dit reën so heerlik hier buite, alles God se seëninge wat hy aan ons voorsien. Baie dankie vir julle se getroue diens om vroeg op te staan om die woord by ons huise uit te bring. Almal moet 'n geseënde dag hê en veilig wees. Sluit my en my families in by die slotgebed. Miriam Mene van Blanco. Môre deken Crispe en suster Phyllis en deken aan die woord ingeskakel en dankbaar omdat ons op sy wakker lees was en vra voorbidding vir almal wat verjaar vandag. Mag God hulle nog vele jare spaar en selfs aan hierdie wat siek is, mag God hulle oplig in hulle swakheid en gegroet is almal wat ingeskakel is en aan my gemeente AGM en Marichal Avontuur en aan Launa en Nelson, Maria Brits, haar eggenoot en aan al my collega's die Here seën. Dit kom van Elmarie in Metro Gronde. Hy hartelike goeiemôre, gesalfd is in die Here, hoop jy het 'n goeie nagrus gehad en mag jy ook 'n geseënde dag hê. Vir voorbidding krag en uithou vermoë, kalmte, eenheid, uithou vermoë, deursettingsvermoë, geduld, my dierbare asseblief. Môre teken vra voorbidding vir Peggy Valent wat vandag opgeneem is in Medikliniek, weet dat die Here is net die Here. Mag Gods vroue en manne, môre Gods vroue en manne vra voorbidding vir Kelly Adams in Riversdale Hospitaal. Here sit die sterke hand in haar swakke hand, Psalm 121, ek slaan my oë op na die berge. Môre ek wil net my kleinkind Veronique geluk wens met haar tweede verjaarsdag. Mag jy 'n vreugdevolle verjaarsdag hê van oma Louise Botes. Dan sê ons volgende boodskapie, ons goeiemôre wil net vir my pragtige dogter sê happy birthday. Onthou God kom eerste, Elsintia, ons is baie lief vir jou, van jou kinders, broer en ma en pa. Ons bid ook vir Franklin Delport, wat voorkom vir straf. God is met jou van Elsie Delport, jou vrou en kinders en kleinkinders. Ons baie lief vir jou. Goeiemôre almal in die atelier, bid asseblief vir my huwelik. Môre geliefdes in die atelier, ek bemoedig almal vanmôre, moenie leef in die skaduwee van jou vrees nie, maar leef in die oorwinning van jou geloof. Van Sakkie Phyllis van Heidelberg. Goeiemôre almal in die atelier, wil net vir my blomme meisie pop 'n geseënde nuwe lewensjaar toewens. Veronique Botes, mag jou dag toegevou wees met liefde en ek dank God vir jou pragtige lewe. Jy is so kosbaar, Nana se kind van Petronella Botes. Baie dankie en geseënde dag aan almal. Goeiemôre vanoggend, ek wil asseblief vir ouma Bet sê baie sterkte met die heengaan van haar geliefde man, pa Derek, alle sterkte en ons dink aan julle van Rensa en Charlene op die stasie in Riversdale. Goeiemôre Michael Hyman daar in Mosselbaai Jeugsentrum, ek hoop het gaan goed met julle en vertrou op die Here, wees sterk en nou goeie moed, ja vertrou op die Here en hy sal julle bewaar in die koue dae en nag. Julle mag julle 'n geseënde dag hê van Zenobia Hyman van Willowmore. Môre geliefdes, bid asseblief vir Felicity Klaasen se families van Blanco en Pakkelsdorp om hulle harte te troos met haar heengaan. Bid asseblief vir die reëlings van haar begrafnis. Goeiemôre Pastor Crispe en prediker gebeds en dankie versoek vanoggend gaan aan die Here. Al die eer kom die Here toe. Dankie Here dat ons altyd vir u vra en u sê altyd nie ons tyd en gebede nie. U sê u se tyd nie ons tyd ons gebede beantwoord. Ek kom net sê dankie Here. Sommige net so vir alles gebedsversoeke vir my suster in Kaapstad vir herstel. Bid asseblief vir almal wat die week geliefdes aan die dood afgestaan het. Geseende dag aan almal van Marinda van Rekamp in George. Geseende donderdag reisgenade huis toe. Dan het ons 'n stemnota.
2: Goeiemôre, ek wil net voorbring vir die Stefan familie en die Majola familie daar aan die kant van die Askam, vir sister Maria met die heengaan. Hulle moet sterk was, die Here is naby die wat gebroken van hart is. Het kom van sister Janine van Cornerstone Ministry.
1: Goeiemôre allemaal in die atelier, wil net my skoonma aan Polonaise Damons gelukwens op haar verjaarsdag, mag die Here vele jare spaar. Dit kom van haar kind Brendan Johannes en kleinkinders Michaelin, Brendan en haar skoondogter Menelin Appels. Ek gee Psalm 23. Goeiemôre almal, wat 'n woord. Amen evangelis. Mens, waar is jy? Geseende boodskap, liefde, Dorie.
3: Happy birthday to you.

0: Almighty, Om Dat Yes, Hey Ya, Mati Yere, Yes Ye, Inyadaya Ya, Resta.
1: Baie dankie, Sister Louise Botus. Ek sien ons het sangers ook op die groep. Prachtig. Ons volgende boodskap, en dis ons laaste boodskap, dit sê, Goeiemorgen Eden FM Predikers, vandag vier ons huweliksherdenking, en ek sê dankie vir my man, Mark Alexander, vir die beste vriend en eggenoot ooit. Baie liefde vrou lief, Annelies Alexander. Ek gaan onmiddellik vir evangelist vra om vir ons dan die algemene gebed te doen, en dan ook achterna vir die luisteraars te groet.
2: Baie dankie, Heere Jesus, vanmorgen. Heere, U het gehoor vir oggend elke versoek wat deur gekom het. Heere, ek bid vir elkeen wat vanmorgen verjaar. Heere Jesus, Hemelse Vader, elkeen wat verjaar het, Heere, klein en groot. Heere, ek bid, laat U hulle moet sien, Heere. Laat U die tyd vir hulle as voorspoedige tyd sal wees in een mooi dag. Vir elkeen wat vir jou. Baie dankie, Heere, versterk hulle, gee hulle krag en oorwinning. Heere Jesus, ek wil bid ook, Heere, vir die wat in die hospitale lê. Heere, U het gehoor elke versoek wat deur gekom het. Ek bid, Heere, dat U elkeen versterk daar in die hospitale. Heere, elkeen wat siek is. Heere, wat elkeen wat lei in elke siektes wat hy is, Heere, want U is die geneesheer, U maak gezond. Heere Jesus, en ek bid die Hemelse Vader, dat U elke hospitaalsaal sal deurgaan, en elkeen sal help in hulle siekte waar hulle aan lei, in die naam van Jesus. Heere, vanmorgen vir die wat ook hulle in die af die dood ingekom het, Heere Jesus, elke vriend en vriendin, wat elke moeder of vader of een kind, Heere, aan die dood afgestaan het. Heere, vanmorgen bid ek, Heere, dat U hulle sal sien, dat U hulle sal krag gee, dat U met hulle sal wees, dat U hulle sal versterk, elkeen Hemelse Vader. Ja, Heere Jesus, die wond wat U geslaan het, Heere, halleluja, genees U weer. In die naam van Jesus. Ek weet, Heere, dit sal geherstel word. Wees met elkeen, elke familielid, Heere, wat vanmorgen in die verdroefheid lei, Heere, U is daar om hulle weer te herstel. Den elke, Heere Jesus, levens van hulle. Hemelse Vader, ek bid het, Heere, sien elke familie. Versterk hulle, wees met hulle, help hulle in die mooie naam van Jesus. Baie, baie dankie, Heere. Kom, sien ons verder in Jesus' naam vir die dag. Dankie, Heere. Baie dankie.
1: Evangelist, kan sommer die luisteraars ook groet?
2: Ja, baie, baie dankie. Elkeen wat vir oggend my geluister het aan die woord van die Heere. En laat het geseën wees. Baie, baie dankie. Ek wil u hulle groet tot de volgende keer wanneer ons weer by mekaar gaan kom. Maar die laat die Heere elkeen sal sien en ja, kracht sal gee en oorwinning. Amen.
1: Baie dankie, evangelis, en mag jy ook een geseënde dag en een geseënde week verder het. Baie luisteraars, baie. Dit is dan ons story hier van die Hesekwa Atelier, mag jy een geseënde dag het. Ons is morgenochtend weer terug met gastprediker in die persoon van Pastor Enrico Williams Adams, jammer, Enrico Chester Adams. So ons vra die seëninge van die Here ook oor môre se woord. 'N geseënde dag aan u en blessings. Die Here seën.

Ons is geskakel op 1FM, ons tyd 6:30, die nuusoftrekker met Morne Pietersen in Afrikaans, in die nuus om 7:00. Die herstel van kritieke infrastruktuur vir dienste in die Tuinroete distrik gaan aansienlik versnel word. Die speerders in die Weskaap volg leidrade op in 'n poging om 'n verdagte vas te trek wat verantwoordelik is vir die dood van 3 volwasse mans in Makasa in Kaapstad. Die liggaam van 'n 38-jarige vrou wat langs die pad in Kwatemba Springs gevind is, is gistermiddag by die Springs lykhuis positief geïdentifiseer. Die presidentsie sê president Cyril Ramaphosa is tans weens swak gesondheid vrygestel van openbare verpligtinge en die streekkommissaris van korrektiewe dienste in KwaZulu-Natal, Kelele Nkele, het gister in die Landdroshof in Pietermaritzburg verskyn op aanklagte van bedrog en geldwasery. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: Jy sal skakel op 1FM, ons tyd 7 uur, die nuus in Afrikaans, het Mornay Pietersen, goeiemôre. Die herstel van kritieke infrastruktuur vir dienste in die Tuinroete distrik gaan aansienlik versnel word. Dit volg op die oorplasing van 26 miljoen rand se befondsing uit die munisipale toelaag vir rampreaksie deur die Nasionale Rampbestuursentrum aan 5 munisipaliteite in die streek. Gerard Otto, hoof van die rampbestuur by die Tuinroete distriks munisipaliteit, sê hierdie noodfonds kom uit 'n nasionaal toegewese bedrag van 213,4 miljoen rand wat aan 3 provinsies beskikbaar gestel is as praktiese ingryping om skade wat tydens die vloede van Mei 2026 aangerig is te herstel. Hy sê Oudtshoorn, Nuisna, Bethou en George sal elk 5 miljoen rand ontvang, terwyl Kannaland 6 miljoen rand sal kry. Daar sal van elke munisipaliteit verwag word om onder meer verslag te doen oor sy gereedheid om goedgekeurde projekte uit te voer. Speerders in die Weskaap volg leidrade op in 'n poging om 'n verdagte vas te trek wat verantwoordelik is vir die dood van 3 volwasse mans in Makaza in Kaapstad. Die polisie het gistermiddag om 12:30 op 'n skietvoorval in Town 2 Makaza gereageer. Hulle het die liggaam van 'n volwasse man met verskeie skietwonde in 'n voertuig gevind. Ongeveer 500 meter van die voertuig en die toneel af is nog 'n liggaam met verskeie skietwonde gevind. Terwyl hulle by die tweede toneel was, is nog 'n liggaam in Tabangstraat ontdek. Voorlopige ondersoeke dui daarop dat die oorledenes in die voertuig was toe 'n ander passasier, Lee Kraak, op medepassasiers begin skiet en van die toneel gevlug het. Polisiewoordvoerder FC van Wyk sê die motief vir die skietvoorval is nog nie vasgestel nie.
1: Makaza police registered 3 counts of murder following a shooting incident in Jogabi Street in Town 2 in Makaza, Khayelitsha. The suspect subsequently fled. The deceased males are yet to be identified. The motive for this shooting incident is yet to be determined. Any person who can shed light on the circumstances of this shooting incident as well as the whereabouts of the suspect is kindly requested to contact Crime Stop on 08600 10111 or by using the mobile application MySeps anonymously.
0: Die liggaam van 'n 38-jarige vrou wat langs die pad in Kwatembe in Springs gevind is, is gistermiddag by die Springs lijkshuis positief geïdentifiseer. Teneo Evelyn Mutapane is laas Sondag lewend gesien. Toe haar liggaam gevind is, het haar familie haar nog nie as vermis aangemeld nie. Sy is een van die vroue wie se liggame in Kempton Park en omliggende gebiede gevind is. Die waarnemende nasionale kommissaris van die Suid-Afrikaanse Polisiediens, Luitenant-generaal Poleng Dimpane, het haar meegevoel met die Mutapane familie betuig. Polisiewoordvoerder Adlende Mate sê span ondersoekers en spesialiste werk onverpoos om die omstandighede rondom elke geval vas te stel en te verseker dat die skuldiges voor die reg gebring sal word. Die presidentsie sê president Cyril Ramaphosa is tans weens swak gesondheid vrygestel van ander openbare verpligtinge. President Ramaphosa, wat maandag van die BRICS-beraad in Indië teruggekeer het, is deur sy mediese span aangeraai om te rus en te herstel. Die president se woordvoerder Vincent Mangwenya sê president Ramaphosa het waar moontlik die betrokke ministers gevra om hom by geskeduleerde openbare geleenthede te verteenwoordig. Ten slotte, die streekkommissaris van korrektiewe dienste in KwaZulu-Natal, Kwelwa Nkele, het gister in die Landdroshof in Pietermaritzburg verskyn op aanklagte van bedrog en geldwasery. Die verskynning spruit voort uit 'n verwysing na IDEC nadat ondersoek ingestel is na getuienis wat tydens die kommissie van ondersoek na staatskaping gelewer oor Bosasa kontrakte. Daar word beweer dat Nkele omkoopgeld van R100,000 per maand ontvang het terwyl hy die voorsitter van die spesiale komitee vir tenderbeoordeling in KwaZulu-Natal was. Die geld is na bewering gebruik om eiendomme te koop en vir dobbelary. Hy word verder daarvan beskuldig dat hy versuim het om sy finansiële belange by die Departement van Staatsdiens en Administrasie bekend te maak. IDEC woordvoerder Henny Mamotame sê die saak is tot 26 November 2026 uitgestel.
2: The case against the KZN Regional Commissioner of the Department of Correctional Services, Nikelwa Nxele, was postponed by the Pietermaritzburg Magistrates Court to 26 November 2026 for the centralization of the charges as the offences were allegedly committed in different jurisdictions and for the disclosure of the docket before the matter can be transferred to a higher court for trial. He's facing charges of fraud and money laundering valued between 14 and 16 million, which he allegedly received from Bosasa over a long period while serving as the chairperson of the Special Bid Adjudication Committee in KZN. His 50,000 rand bail was extended until the next court appearance.
0: Dis die einde van ons nuus, versorg en aangebied deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin is ons nuushoftrekke om 7:30 vanoggend in Engels. Vir Eden FM sê ek Morne Pietersen en u weer volg net hierna.

14 bevolk, die Essequa wat 10 jare was daar, Heidelberg 10-17 gedeeltelik bevolk, die Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith, Zoar 13-18 bevolk, Swellendam 9-14 gedeeltelik bevolk en Uniondale 7-10 bevolk. Die weernis verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek hulle webtuis te gaan na www.saweatherservice.co.za.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: geokundige geleentheid om te leer, groei en floreer in Afrikaans. Hartland Akademie in Hartenbos open volgende jaar sy deure as deel van die MOS-initiatief, sy netwerk van 17 Afrikaanse skole. Die gesamentlike initiatief van die MOS-initiatief en Doxa Deo opvoedkunde skep 'n nuwe ruimte waar kinders in hul moedertaal kan leer, ontdek en ontwikkel. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind vir 2027 in te skryf.
1: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor verhuuring om jou ontdaan te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chas@gmail.com.
2: FM George 93.8 FM Stereo.

Eden FM, hartelijk goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive. Dit is vandag donderdag, die 17de September 2026, 12 minute oor 3. En ek wil welkom luisteraars langs die kus in die Klein Karoo, Hessequa, Kannaland, Knysna, Plet, Uniondale en as ook ons aanlyn luisteraars. Hulle luister by www.edenfm.co.za. Vanmiddag se drive motion, opgeteken in Hebreërs 13 vers 5. Wees tevrede met wat jy het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hartlik goeiemiddag, Eden FM. My naam is Paul Lamas. Kom ons klim in hierdie donderdagmiddag in.

0: Halleluja.
1: Amen. Baie dankie Pastor Malcolm de Jager. Hartelijk goeiemiddag.
2: Goeiemiddag Paula.
1: Middag sê.
2: Paula, ek wil net vanmiddag my niggie en mossel by. Erika, baie geluk met jou verjaardag. Mag goed het en jou volg. En mag jy net gezonde, geseende jare voor en toe. En mag jou lieflike man jou baie lekker bederf. Kom met baie liefde van jou niggie Delia. Die van Robbersdal.
1: Baie dankie Delia. En nou vir die boodskap vanaf Go George. Bushaltes is net vir busse. Go George busse mag slegs by aangewese bushaltes stop en hul deure oopmaak, sodat passasiers met spesiale behoeftes veilig kan opklim. As jy parkeer, of selfs net vinnig stilhou op 'n Go George bushalte, verhinder jy die bus om by die verhoogde halte in te trek. En dit ontwrig die skedule vir honderde passasiers. As jy 'n bushalte blokkeer, vertraag jy 'n hele stad. Moenie daardie persoon wees nie.

0: We know you've already got the ideas. Now it's time to see more of what they can become. Get 5 gigabyte anytime data valid for 14 days for 69 rand and get 3 months of Canva Pro free. Create scroll-stopping social content. Build your personal brand. Level up your presentations, refresh your CV, or turn your business ideas into actual business. Open the Celsi app. Go to Rewards. Then choose Perks. Or dial *123# and select Perks. Nothing should stop you from seeing more with Celsi and Canva. Alrighty, right. Ons loop vandag in daar in Mosselbaai weer. Hartlik goeiemiddag meneer en vrou Cameron.
1: Hartlike goeiemiddag die nimmelike Paula Mas.
0: Middag sê, middag sê.
1: Pragtige, pragtige agtermiddag hier in Mosselbaai. Ja, die weer het sommer lekker opgeklaar. Aan ons Eden FM maatjies, aan ons senior burgers by Benevolent Park aftree oor. Julle se middag, hartlike groet spesiaal daar vanmiddag aan die Lissie. Daar aan die kant van Rosebadstraat. Sien, daar sien, daarin. Julle sommer hartlik gegroet. Jy het 'n pragtige mos op my geseënde dag Paula op. My ou vriendin Roxaantjie, my vrou lief daar by die huis. Julle is hartlik gegroet. Baie liefde en seën van Elsa Wayne.
0: Elsa Wayne Cameron, kom hierdie windtyd. Hier dan effe matlik goeiemiddag.
2: Goeiemiddag Paula op.
0: Middag sê.
2: Hallo, dankie vir die mooie lied wat jy gespeel het hoor.
0: Amen.
2: Baie mooi. Amen. Jy my aan.
0: Baie dankie.
2: Baie mooi Paula op.
0: Mooi blij.
2: Hallo, ek wil spreek dat jy vir die jylke familie sê, vir een dat ek man verloor het, en na die begrafen gewees, ek moet die heren met hulle, en ek weet hulle vir, hy sy na hand gaat.
0: Amen.
2: En dat ek daar die tijde, die moeder tijde.
0: Ja.
2: Mooi dag vir jou Paula.
0: Mooi dag.
2: Kom van die niet rivers daar.
0: Daar sê, mooi blij. Iedereen even hartelijk goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, dit van baie goed, dankie.
0: Dankie, Jalsi.
3: Ek het my lekker gestoord in die emmer gisteravond.
0: Ja, en wat het jy met die water gemaak?
3: Plantig,
0: ek het my plantig gegooi. Oh, my plantig gegooi, Jalsi, nee, jy is baie gehoorzaam.
3: Amal met die gesteende naamlikie, want my naamlikie kom ons al moor.
0: Heidse, lekker jy.
3: Ja,
0: daar is hy.
3: Alles wat mooi is.
0: Alles wat mooi is. Baie dankie, Jalsi. Mooi blijf veilig wees.
3: Bye-bye. Bye-bye.
0: Iedereen even matelijk, goeiemiddag.
4: Kom af, kies, kom af, ek ben nog een keer. Ek ga vooral wel speel, man, voor alles. Amal sê die dit wil die woord, man, kies toch.
0: Ja, ons gaan het later gaan, ons het definitief inpas.
4: Oké.
0: Als ek goed gaan, bye-bye. Ja, so keer ons saam hier op die lig van Iedereen FM, jou prachtige stem in die paradijs. Draai dan, welbedag.
5: Hola, hops, gedoks.
0: Middag sê, Antima.
5: Ek wil net Antie Corrie se prachtige sien. Geluk wens, Antie Corrie, daan, de Laanstraat. Baie geluk op haar sien, Pieter Smit. Sy verjaarsdag. Goedheid en guns op sy lewe, goeie gezondheid. En ek hoop, hy geniet sy verjaarsdag daar ver waar hy is. Ja, en die Ami, baie geluk vir hom. En ek weet as hy hier oor die kersfees daar huis toe kom, gaan sy ma om sommer lekker bederf.
0: Daar is hy.
5: En dit kom met baie liefde van Antie Mai van Welbedag. Njarrr!
0: Njarrr! Baie dankie Antie Ma, al die pad af van Welbedag. You ever get the feeling that there is more out there for you, more opportunities you haven't heard about, more ways to turn what you're good at into something bigger? Good, because there is. See Youth by Celsi help young South Africans discover opportunities that can open new doors from career experiences and learning resources to practical tools that help you take your next step. Whether you're still figuring things out or already chasing your goals, See Youth is here to help you see what's possible. See more opportunities. See more of your potential. See more before you choose more. Nothing should stop you from being able to see more. Visit See Youth by Celsi. facebook.com/facebook.co.za and start exploring. Alright, alright, we're getting ready for the 3:30 news headlines in English. My colleague Sebastian Courage is ready to do so. Nou, omdat ons nou die Engelse headlines gaan, hoe kom nie een lekker Afrikaanse treffer nie? Hier is Bobby. Nee. Nie die einde van Bobby nie. Kom ons gaan vir Robbie, ja. Los op Bobby, kom ons gaan vir Robbie.
6: This is Eden FM Afternoon Live, weekday, 3 to 6 p.m.
7: Anders het gedink, hy gaan sy lak

0: Dis nou so 28 minute voor 4. Binnenkort skakel ons oor na ons George Atelier waar collega Jason Stanley gereed is om vanmiddag te gesels saam met Roos Inke Prokureurs. Dit is inderdaad is dit testament week. So ja, 'n baie interessante leesame geselsie wat opkom. So moenie weggaan nie, hou jou oor by die radio. Net na die advertensiebreek skakel ons oor na George vir Jason Stanley se geselsie met Roos Inke Prokureurs.
1: Dit reik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries, vir die lekkerste vis en chips in George.

0: De show Stem in de Paradijs, hier is Iren FM. Goedemiddag en baie baie welkom, baie dankie Paula Mas vanuit ons oudsong atelier waar hy keier saam met die. Ek is Jason Stan in jou geselskap en vanmiddag weer saam met my die dames van Alta Roos of Roos Inc. Corporation of Roos Inc. Procureers, hulle is in die atelier saam met my, reg om te gesels. Hierdie week is testamente week en kom ons verwelkom hulle twee eers weer en dat hulle weer self voorstel aan u as ons luisteraars. Dal Getney, het was u nie ingeskakel met ons vorige gesprek wat ons gehad het hierdie week nie, en u is vandag ingeskakel, kom ek vra vir hierdie dames om hulle self voor te stel asseblief.
1: Goeiemiddag Tyson, ek is Danel Maritz en ek is Roos Inc se broer en trust prokureur.
0: Daar sy aan die ander kant van my.
2: Hallo, my naam is Lara Gryiling, ek is 'n kandidaat prokureur by Roos Inc.
0: Daar sy, bye bye, dankie en lekker om weer saam met julle te kan kuier. Die dames het al hulle leers hier voor my neergesit. Alles het een gesit. Kom ons vraag, voordat ek by die amptelike vraag kom.
1: Ja.
0: Ons het al die hele week al testamente week. Hoe gaan het by Roos Inc?
1: Baie besig, ek sit nie stil nie, guys. Dit voel nie of ek werk nie.
0: Yes. Nee, maar dis lekker, is my so kan help, is dit die moeite werk om het te doen, he. Maar kom ons gesels bykie verder oor die hele testament week, hoe werk testamente en so voort. Ek weet ons het gesels het ons gesels oor hoe werk testamente en so voort. Voordat ek by die vraag kom, is daar iets wat julle twee het, hoe julle die hele week gewerk, julle was die week besig, en dalk het daar seker dinge uitgestaan wat julle ontvang het van die kliënte en van die luisteraars wat daar ingestap het.
1: Ja, ek wil net, ek wil net noem, wat die meeste uitkom die week is mense wat eiendom besit.
0: Okay.
1: So, ek dink ons voel ons kom touch bietjie op dit,
0: yes,
1: die feit
0: yes.
1: dat waar mense, baie mense het eiendom, en baie mense is onseker oor hoe om dit te bemaak. Wat gebeur met my eiendom as ek nie meer is nie? So ek dink is belangrik dat jy, as jy jou eiendom bemaak, laat jy dit na 'n spesifieke persoon bemaak. En laat daai persoon, moet jy weet, moet dit kan aanvaar. En as ek by dit bedoel, dat hulle dit kan aanvaar,
0: yes.
1: is daar ander aspekte waarna mens moet kyk as mense eiendom. Dit is nie net so eenvoudig soos ek bemaak my eiendom met jou, hy word oorgedra en daar gat ons nie. Daar is baie aspekte wat betrokke is by dit. En onder andere is dit, daar is oordragskoste, daar is hererregte wat betrokke is, daar is allerhande additionele koste. En vir alles daar 'n verband is, jy moet seker maak dat daai persoon aan wie jy jou huis wil bemaak, in staat gaan wees om daai verband te kan oorneem, want alternatiefelik moet daai verband gekanselleer word, of as daai persoon nie die verband kan oorneem, of 'n ander verband kan uitneem nie, dan gaan daai huis ongelukkig verkoop moet word. En dit is sleg. So, as mens, dis onder andere waar boedelbeplanning ook 'n belangrike aspek inkom. En ek wil net vir die luisteraar sê, ons bied daai diens ook aan.
0: Ja.
1: As jy boedelbeplanning nodig het om jou goedjies te struktureer, om seker te maak dat die mense vir wie jy jou bates nalaat nie hoef te worry oor al hierdie kostes nie.
0: Die oordrag
1: dan,
0: die goed.
1: Correct,
0: yes, ja.
1: Ons bied dit aan, ons help jou om jou goed te struktureer te somme met jou testament en
0: Nou, jy praat nou van die erf van 'n huis of so voort. Maar kom ons praat ook oor, as dit kom by, ek het 'n besigheid.
1: Ja.
0: Wat gebeur met my besigheid wanneer ek, of wanneer die persoon tot sterwe kom?
1: Dit is net so belangrik, Jason, want in baie gevalle sien ons waar die man eers ter sterwe kom, en dan erf die langslewende gewoonlik, en daai langslewende die vrou weet gewoonlik nie hoe om die besigheid te bestuur nie. Hulle was nie aktief betrokke by die besigheid nie. So jy erf in wese iets wat jy nie kan bestuur nie, want jy het nie daai kennis nie.
0: Ja.
1: So dis belangrik om seker te maak dat jy, as jy aandele in die besigheid het, jy moet jou aandele bemaak aan iemand. Jy moet half 'n addisionele testament hê wat jy jou besigheidsstruktuur uiteensit.
0: Verstaan.
1: So dat die persoon weet ja, so persoon weet, oor die dis wat ek erf, dit is wat ek het om oor te gee, en alternatieflik kan die persoon besluit om die besigheid dan te verkoop.
0: Verstaan.
1: Want dit, in anyway, dit is 'n bate, dit is 'n bate vir die persoon se boedel, so dit is baie belangrik om seker te maak dat jy al die nodige mechanismes in plek het, en vooral as jy leningrekening dalk het, dis ook 'n bate vir jou boedel. So, dit is goedjies wat jy moet handel in jou testament, so dat as jou eksekuteur moet weet om dit te verkoop, dit is nou baie meer voordelig as jou eggenoot dalk wel betrokke was, dan is baie eenvoudig, jy dra die aandele oor en die persoon gaan voortaan met die besigheid, maar dit raak 'n groot probleem wanneer mens, veral as mens additionele of kopers moet soek,
0: verstaan,
1: vir daai aandele of vir die besigheid self en alles wat te same gaan met daai besigheid.
0: Verstaanbaar, verstaanbaar. Jy nou praat van eksekuteer. Nou baie kere sal jou gewone mens, hulle hoor die woord eksekuteer. Nou wie moet jou eksekuteer wees aan die einde van die dag? Asseblief.
2: Jou eksekuteer is die persoon wat verantwoordelik is om jou boedel te beredder. So al die administratiewe kant wat jou boedel te doen mee gaan hê.
0: Ek gaan nou 'n bietjie inval. Dalk is iets wat die luisteraar dalk nou wil weet, maar as jy nou sê, beteken dat hierdie persoon, hier is my papier of hier is my boedel om so te stel. Hierdie persoon gaan nou seker maak dat alles wat daarin staan nou uitgevoer word, is dit wat jy eintlik sê?
2: Ja, so dit is
0: okay.
2: Dit is die persoon wat al die vormpies gaan invul, wat gaan seker maak dit kom by die meesterskantoor uit,
0: verstaan?
2: Wat al daai papierwerk wat ek wil sê die gemiddelde mens nie eers weet van nie.
1: En soos jy sê, wat gaan uitvoering gee, wat verantwoordelikheid neem vir die uitvoering van jou testament.
0: Verstaan.
1: Dis die belangrikste.
0: Yes.
1: Want onthou, dis daai persoon se laaste wens.
0: Ja.
1: Jou rol en jou verantwoordelikheid as eksekuteur is om uitvoering te gee aan daai persoon se laaste wens.
0: Yes,
1: want op die ou end as daai persoon nie meer daar is nie, dit is al wat hulle oor het, om te sê, luister, dit is my begeerte, dit is wat ek wou gehad het, en dit is baie belangrik. Askies, Laura,
0: ja,
2: so dit is een groot rol, groot skoene om vol te staan daai, so ek weet, baie mense stel sommer een familielid aan, en jy kan dit doen, ons sê glad nie, jy kan nie, die meester verkies, dat wanneer een boedel meer as 250.000 rand se bate is, of waarde het, dan verkies die meester dat daar prokureur of rekenmeester is, wat jou as normale persoon bystaan wel, maar ja, een familielid, jy mag een familielid aanstel, noem ook gewoonlik dat in jou testament dat jy 'n plaasvervanger eksekuteer ook benoem, so jy kan sê jy stel hierdie persoon aan, alternatiefelik hierdie ander persoon. Partykeer gebeur het dat een persoon nie kan sien nie of nie lekker weet wat dit behels nie, of net eenvoudig sy hande vol het, en dan is daar 'n tweede persoon wat dalk in sy rol kan oorvat. Jy kan ook 'n instansie of 'n firma aanstel, dan sal iemand wat werk vir die firma of vir die instansie nou geallokeer word om dit te doen. So dit is ook 'n lekker maklike, veilige optie
0: Want jy het die een persoon, jy stel in die firma aan en hierdie firma stel iemand voor.
2: Ja, so een verteenwoordiger van daar die firma gaan dan die fisiese werk doen. Ons sal altyd voorstel, dis ons professionele opinie wil ek sê, om maar prokureurs of rekenmeesters of iemand plaaslik in jou dorp by wie jy kan gaan sit. Dit is 'n emosionele tyd in jou lewe as jy iemand vir wie jy lief is verloor. So ons hou daarvan dat ons kliënte kan instap by ons en daar's daai persoonlike element van jy kan sit om 'n tafel, 'n koppie koffie of tee vir die kliënt aanbied en hierdie dinge mee hanteer in plaas van byvoorbeeld 'n groot dalk 'n bank of 'n ding wat bietjie minder persoonlik is aanstel. So ons voel dit is waardevol om daai persoonlike kontak te hê met kliënte.
1: En dan wil ek net bylas, in die geval hoe dit gewone werk, kom ons sê jy het eksekuteer benoem en 'n plaasvervanger en voor jou kom al twee dalk te sterwe, of nie een van hulle is bereid, soos hy sê, gesê het, sien kans al voor. Hoe dit dan werk, is die erfgename in terme van jou testament het dan die reg om iemand te nomineer.
0: Okay.
1: So hulle sal dan 'n nominasievorm moet teken om dan 'n ander persoon te nomineer. Maar dit raak baie ingewikkeld in daai aspek, want jy moet dan verkieslik 'n eggenoot, 'n kind of 'n ouer van jou oorledene moet jy benoem. Anders moet jy sekuriteit stel. So om seker te maak dat jy nie dit hoef te doen nie, want dis natuurlik addisionele onnodige koste.
0: Ja.
1: verkies ons dat jy dan een van daai mense aanval en hulle kan dan iemand wat weet om 'n boedel te beredder, sal hulle dan nou net volmag gee.
0: Verstaan.
1: So jy gee bietjie kontrole vir daai persoon, maar sonder al die druk om want dis baie verantwoordelikheid om ook 'n boedel te beredder. Daar's baie goedjies wat te same gaan met dit.
0: Verstaan.
1: En wat ek ook net wou genoem het terug op die die eiendom.
0: Ja.
1: Baie, ons kry baie deesdae mense wat hulle eiendom wil bemaak, dalk aan verskillende mense, bedoelend as hulle dalk 5 kinders het, of 3 kinders, of hulle wil dalk hou as 'n familiehuis.
0: Verstaan.
1: Dit raak bietjie ingewikkeld, want sodra jy dit bemaak aan 'n aantal groep mense, kry daai persoon net 'n gedeelte van die eiendom. En vir al waar mense dalk dit wil hou as 'n familiehuis, dan begin ons praat oor lewende truste, inter vivos truste, en dit is 'n heeltemal storie op sy eie.
0: Okay.
1: So dit is nie onmoontlik as jy die nodige of jy wil dit 'n familiehuis maakie, daar is net addisionele stappies betrokke wat bietjie meer ingewikkeld is, maar dis nie onmoontlik nie. So my advies is, kom na ons toe, kom sit om 'n tafel by ons, kom drink koffie, kom hê 'n gesprek met ons. Ons gee vir jou die advies rondom dit. Ons gee vir jou die opsies, wat s'n nagevolge, wat s'n voordele, sodat jy die regte besluit kan maak. Laat nie agteraf jou familie sit met enige moeilikheid oor dat dit so moes wees, maar jy het nie geweet A, B en C moet in plek wees nie. Ja.
0: Wat was die afgelope week, ek verwijs nou dat die week elke keer, maar wat was die afgelope week vir julle van, as jy nou kyk aan die persone wat kom na julle toe, die struikelblokke wat julle moes op 'n manier beantwoord het vir kliënte, rondom boedels of rondom testamente.
1: Iets wat ek baie gereeld sien, en nie net in die week nie,
0: yes.
1: Dit is 'n baie, baie gereelde aspek, is mense wat nie testamente gehad het nie, en nou sterf iemand, en nou kom hulle volgens hulle moet, as hulle geregtig tot hierdie eiendom, dit is baie om eiendomme, spesifiek, en dan vind jy uit, of daar is dalk 'n testament wat sê, erf 1, 2, 3 word bemaak aan my kind, maar dan is erf 1, 2, 3 nooit oorgedra in die oorledene se naam nie.
0: Verstaan.
1: So ons sit baie met daai probleem, wat beteken jy moet half terugwerk, want nou moet jy eers die persoon wie nog die eienaar is, se boedel, moet jy eintlik eers weer heropen, of jy moet hom eers aanmeld, want ek sien baie kere waar ons hierdie scenario's het, dat daai boedel nie eens aangemeld is nie. So nou werk jy half terug om te kom tot waar jy nou is om die boedel te beredder. So dit is iets wat ek gereeld sien en wat struikelblokke is, maar ons pak alles aan.
0: Ja,
1: ons is al amper experts in dit, as ek mag so sê.
0: Daar sê, en as ek kom by eksekuteer, ek dink dis iemand wat letterlik moet verstaan wat hy of wat hulle doel is in die
1: correct,
0: een kant en hoe hierdie hele proses werk. Wat is van daardie dinge wat uitstaan as jy nou as mense na julle toe kom en spesifiek as hulle persone aangestel het as 'n eksekuteur, maar hy of sy weet nie waar om te begin en waar om te eindig nie. Want ek bedoel, jy wil eindelijk aan die einde van die dag, wil jy die testament wat daar opgestel is, wil jy aan voldoen, die vereistes of die, of wat is die woord wat jy net nou gebruik
1: het? Om uitvoering te gee.
0: Die uitvoering te gee aan dit. Waar begint so 'n persoon? En wat is van die dinge wat, persone wat mense aanstel, wat moet hulle van seker van weet, as hulle sê, maar ek wil graag, jy moet my eksekuteer wees, wat moet hulle aan kyk, om het so te stel?
2: Ek dink, wanneer jy eksekuteer aanstel, dan dink jy ook aan iemand wat jy vertrou, en vir wie jy lief is, en wat jy weet, ken jou. Maar op die ouwe van die dag is dit nie noodwendig die belangrikste ding, wanneer jy nie meer is nie. Party mense, iemand wat lief is vir jou, wat nie noodwendig die kennis het, wat jy nodig het om jou boedel te beredder nie. Dis twee verskillende mense vir verskillende werke. So ek dink, die kennis aspek is regtig waarna jy moet kyk. Jy trap nie op iemand se tone as jy nie hulle aanstel as eksekuteer nie. Dis regtig 'n groot rol. So ek dink dis wat ons baie sien, is iemand wat iemand aanstel omdat hulle baie lief is vir hulle of familie of wat ook al. Maar is nie noodwendig 'n rol wat jy weet hoe om dit mee te werk nie. So dis regtig, ja, ek dink ons sal altyd mense aanmoedig om net regtig 'n kenner te gaan nader oor hierdie goed. Want dis ook 'n moeilike posisie vir daai persoon om in te wees as hulle nie weet nie. En dan sien mense die struikelblokke van
1: hulle
2: begin hulle. Hulle het nie 'n idee
1: As leek het geen idee waar, hoe meld ek 'n boedel aan, wat moet ek alles indien, hoe adverteer ek, wanneer adverteer ek, wanneer kan ek die L&D indien, wanneer kan ek distribusie doen, wanneer kan ek, so daar is baie goed verbonde, daar is 'n meestersfooi wat betaal, daar is alles goed, ek het pas, so rukkie terug het ek 'n boedel oorgeneem van 'n oom, wat eigenlijk nie te sleg, ek moet jou sê, het nie te sleg die boedel selfbereder nie, maar ek kry bijvoorbeeld nou nie sy filing slip nie, maar nadat ek nou die bindeltjie bekyk het, het ek dadelik die foute raak gesien, want hy het nie alles korrek gedoen nie. So dit gaan dalk kos dat ek dalk sekere stappe weer gaan moet neem om seker te maak dat hy voldoen aan die meester se vereistes. So om te verhoed dat jy dalk dubbelwerk moet doen of dat die boedel te lank uitgerek word of dat jy eintlik, want selfs net om 'n bankrekening te gaan oopmaak, vat jou verskriklik lank. Waar as jy dit deur 'n instansie soos ons in doen, ons het ons eie bank, ons maak 'n trust, 'n estate light trust rekening oop, en dis al meer ons handel, en dit word so aan die meester op deurgegee. Dit maak die proses net makliker.
0: Daar sy. En want julle het al die goed klaar in plek om so te sê. Natuurlik,
1: en mense wat rou, jy wil nie deur dit gaan nie. Jy wil jou tyd hê om te rou, ons moet daai hul wegvat van jou.
0: Is dit baie keer, en dis my laaste vraag, jy praat nou van banke, baie kere kan jy familie ma of pa wat tot sterwe dalk gekom het, hy of sy het 'n bankrekening of man en vrou het saam die rekening gehad, maar daar is ook geld wat belê was, wat weggesit is, en die geld fondse word ook benodig om die huishouding te laat voortleef. Vertraag dit ook die proses baie kere?
1: Ja, maar weer eens, dit is waar het belangrik is om 'n persoonlike, nie persoonlik nie, maar om 'n nabij verhouding met die mense te hê wie jou boedel gaan beredde. Ons self is mense, jy weet waar dit gaan, dalk nie 'n groter instantie waar jy net 'n nommer is nie.
0: Verstaan.
1: Maar met ons verstaan waar dit gaan. So daar is sekere aspekte wat jy kan in elk geval, onthou, ons stuur al ons bankbriewe uit ons polisbriewe. Dit is nie, dit werk nie so dat jy hulle in kennis stel en hulle vries om dadelik nie. So, as jy kan geldjies onttrek wat jy gaan nodig het om, vir alles jy 'n langslewende is wat erf, en jy raak geldjies onnodig om te lewe, ons handel net daar meer in die L&D. Dit is glad nie, jy moet nog in staat wees om jou daaglikse goedjies. So dis nie van jy word nou heeltemal afgesny van enige fondse nie. Ons laat nog toe dat jy goed kan onttrek vir lewenskostes, veral waar 'n man 'n broodwinner was. Die vrou moet aanhou die goedjies betaal. So daai is glad nie iets wat mense oor bekommer nie, veral soos ek sê, as jy 'n goeie verhouding met jou eksekuteur het, ons het grasie, ons verstaan en ons maak plan.
0: Daar sê, dis die dames van Roos Inc. Prokureurs wat vandag saam met my weer eens gekuier het, en ek glo ons het van u vraag het ons beantwoord. Dis die week, en môre eindig die week as ek reg is, vir test of soosiele testamente week, maar waar maak mense met julle kontak, waar besoek hulle vir julle?
1: So hulle kan gerus ons skakel vir 'n afspraak by 044-050-1874 of hulle kan ons kom besoek by 1 Caledon Straat hier somme in George, oorkant Rokke Mamas.
0: Daar is hy baie, baie makkelijk gaan keier vir hulle, baie prachtige gebouw wat daar sit, jy gaan dit nie mis nie, as ek ergens op die hoek nie, sit hy, gaan maak by hulle draai en gaan vind meer uit. Ek dink is belangrik dat julle kan hoor die dames weet waarvan hulle praat. So is belangrik, gaan sit en gesels met hulle. Daar word nie verwacht dat jy nou dadelijk testament moet.
1: Maar kom kry die advies.
0: En dis die belangrikste, jy weet wat is die stappe wat jy moet volg aan die einde van die dag.
1: Correct.
0: Bye bye, dankie vir julle twee en 'n pragtige dag verder.
1: Dankie.
0: Daar is hy, Paula Mas, ek skakel terug na jou.

0: كبوت سيساني خان يا مستقبلها يلا ما لفلك دافير
1: Daar sê baie dankie Kevooks, hy het aangemeld. En nou vir die gemeenskap dagboek.
2: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM gemeenskapsdagboek.
3: Op soek na iets lekkers om saam met die hele gesin te doen, kom keer by die Showground Sundays. By die George Skougronde op 27 September 2026 vanaf 9 voormiddag tot 2 namiddag by die George Skougronde. Showground Sundays is 'n gesinsvriendelike gemeenskapsmark waar ons plaaslike entrepreneurs en kleinbesighede 'n geleentheid gee om hulle produkte en dienste aan die gemeenskap bekend te stel. Kom ondersteun ons plaaslike verkopers, geniet heerlike kos en lekkernye, ontdek unieke handgemaakte produkte en bring die kinders saam vir 'n lekker dag uit. Plaaslike entrepreneurs, kos en lekkernye, handgemaakte produkte, vermaak en aktiwiteite vir kinders. Ondersteun plaaslik. Toegang is gratis. Bring die hele gesin, nooi jou vriende en kom maak jou Sondag 'n lekker dag by die George Skougronde. Vir meer inligting om of as koper deel te wees aan die mark, kontak Etienne by 061-044-1993. Etienne by 061-044-1993. Showground Sundays, waar Sondag weer lewe kry. Issaqua Versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Issaqua Versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van Issaqua Versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegang R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, gazebo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073-068-0481 by 073-068-0481 vir meer inligting of besoek hulle Facebook bladsy.
4: You are invited to a fundraising bash. This is event with DJ Gustav and DJ Clicks. Op Saterdag 2 Oktober 2026 om 6 namiddag tot 11 namiddag by die Pakkersdorp gemeenskapsaal. Die prys is R120, bring jou eie koele boks, daar sal ook boereworsworretjies te koop wees. Ook verskeie gelukkige trekkings. Vir meer inligting kontak Trudy by 073-578-4889 of Stan by 071-939-0761. Die gemeenskap word gevra om te kom ondersteun, asseblief met hierdie pragtige poging.
5: The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sangmiddag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag at 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866.
4: The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar. Takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horney Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horney Sports Grounds from 10 till 2. The Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boereworsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Bold Eat in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Jelmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boereworsrolletjies voor Bold Eat ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
6: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is

Thank you very much, Anasa Gulwa, for the headlines in Isikosa. See, we'll be back at 5, serving you the mains. Busaltes is net vir busse. Go George busse mag slechts by aangewese busaltes stop en hul deure oopmaak, sodat passasiers met spesiale behoeftes veilig kan opklim. Nou as jy parkeer of selfs net vinnig stilhou op 'n Go George busalte, verhinder jy die bus om by die verhoogde halte in te trek. En dit ontwrig die skedule vir honderde passasiers. As jy 'n busalte blokkeer, vertraag jy die hele stad. So, moenie daardie persoon wees nie.

Eden FM, it is Dante Thomas with his rendition of a classical song, Guilty. As 19 minute voor 5, hartelijk goeiemiddag, as jy nou net ingehaak en ingeskakel het, telk as jy nou op ons paaie hier in die opvangsgebied, die versoek, soos vanaf Mr. Mario en myself, en die rest van die Eden FM familie, bestuur asseblief, uiters versigtig. Net gou vinnig, ek wil nie gou inlaat, my situasie daar by die huis nie. So tyd gelede, paar maande gelede, was daar een muis of twee, wat wou kom oorvat, ja. Een muis wat wou kom roel in die huis, happy my. Maar nou ja, ek het goeikies gekry, baie gevaarlike goeikies, en ek het ontslaag geraak van die twee manne. Ja, ek dink is twee manne gewees, ja. Ek verwijs nou na die muise, ja, ek verwijs na die muise. En kan jy nou meer, maandag aand, toe steek daar weer eniekie kop uit. Had weer eniekie kop uit gesteek, maar nou, die gaffies wat ek gebruik het, met die laaste ronde, die gaffies is op een laag, daar is nou nie meer gaffies nie. Maar jy weet pas wat een man desperaat is nie, as een man desperaat is, dan vang jy enige ding in. Nou kyk ek aan die kas en ek sien die hier is, hier is ander type gif, ja, wat is vir vlooie gebruik vir die hond. Oh, wees, en hy was echt een wat desperado gewees. En ek vat een stukkie brood, en ek bak die brood nat met die mondai gif, ja. Moet die vlooie gif. Langs door die kort. Die muis. En hy brood. Hy nat brood. Hy gif brood. En hy muis opgeëet. Ja, dat is een van die dinge. Kaptein Grootneef. Jafet. Hier is Debbie. Ugawa Koen. Welcome to the Afternoon Drive. Wie gaat ons?

Dankie Mr. Paula Hobbs vir daai lieflike, lieflike net transition wat jy altyd gee. thanks and also for with the news there just after 5. En dan weet jy dan mos is nou natuurlik tyd vir die munisipale slot reg uit Mosselbaai uit. Is altyd vir my lieflik om hierdie slot te bedien aan elke luisteraar, want dit geef vir my ook informatie. Ek koop my ook om te weet wat aangaan, hoekom dit aangaan, en natuurlijk ons as stakeholders, soos ons hoor, ons as gemeenskap stakeholders, moet natuurlijk informed word met wat gebeur. But thank you Mr. Paula Hobbs for a lovely afternoon drive. Ek het 'n Afrikaanse woord gehad, maar toe wil ek het gesê dit, en toe sien jy hy er, ja, toe kom die R weer sterk deur en toe is toe

Why die drive altyd is, is natuurlijk lieflike donderdag hier so, klein vrydag soos hulle dit noem, en ons luister aan Happiness van Alexis Jordan. Ken julle nog die song? Ken julle nog die song? Net so vir ons gereed maak om ons gas te verwelkom. Wees lekker, wees gerus. Jy wat al by middagskof is, jy wat nog gereed gaan maak by die werk, jy het nou net opgestaan, jy moet reg maak van nagskof, wees rustig, ons speel lieflike klanke hier op jou gunsteling nummer 1 radiostasie, Eden FM. Saam met my natuurlijk Wayone Erasmus hier op die Mosselbaai Municipale Slot, net hierna stel ons ons gas voor.

En dis mos nou natuurlik lieflike event music. So as jy die party wil laat ruk met hierdie type musiek, dan moet jy seker maak jy is ingeskakel om te luister hoe natuurlik jy jou forms gaan submit vir enige event wat jy natuurlik wil host.

Goed aand en welkom by die som 6 ek is Celeste Stobani. Moordsaak is geopen nadat 'n 49-jarige man Saterdag 12 September omstreeks middagete by die Oudtshoorn taxi-standplek noodlottig gesteek is. Volgens die Suid-Kaapse Polisie woordvoerder, adjudant-offisier Crispies, het 'n argument tussen twee mans uitgebreek terwyl 'n groep mense by die taxi-standplek was. Die slagoffer, Michael Mickey Piet van Rose Valley, is in die bors gesteek en deur paramedici op die toneel doodverklaar. 'n 54-jarige verdagte is in hegtenis geneem en het maandag in die Oudtshoorn Landdroshof verskyn. Die saak is tot 21 September uitgestel ter 'n formele borgaansoek. Speerders in die Weskaap volg leidrade in 'n poging om 'n verdagte in hegtenis te neem wat verantwoordelik is vir die dood van 3 volwasse mans in Makaza, Kaapstad. Die polisie het gistermiddag om 12:30 op 'n skietvoorval in Town 2 in Makaza gereageer. Hulle het die liggaam van 'n volwasse man met verskeie skietwonde binne-in 'n voertuig gevind. Ongeveer 500 meter van die toneel af is nog 'n liggaam met verskeie skietwonde gevind. Terwyl die polisie op die tweede toneel was, is nog 'n liggaam in Tabangstraat ontdek. Voorlopige ondersoeke dui daarop dat die oorledenes in die voertuig was toe 'n ander passasier skielik op die medepassasiers begin skiet en van die toneel gevlug het. Polisiewoordvoerder FC van Wyk sê die motief vir die skietvoorval moet nog vasgestel word. Die presidentsie sê president Cyril Ramaphosa is tans van openbare optredes afgeboek weens swak gesondheid. President Ramaphosa, wat maandag van die BRICS-beraad in Indië teruggekeer het, is deur sy mediese span aangeraai om te rus en te herstel. Die president se woordvoerder, Vincent Mangwenya, sê waar moontlik het president Ramaphosa die onderskeie ministers versoek om hom by geskeduleerde openbare optredes te verteenwoordig. Die polisie het die liggaam van 'n 9de vrou in Don Park, Boksburg gevind, te midde van voortgesette ondersoeke na die sterftes van vroue in Ekurhuleni oor die afgelope 2 maande. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens sê 'n multidissiplinêre span kundiges is ontplooi om die sake te ondersoek en diegene wat verantwoordelik is voor die gereg te bring. Aarnemende nasionale kommissaris luitenant-generaal Puleng Dimpane het ook sy medelye aan die familie van die 38-jarige die Leo E. Evelyn Mopotane betuig wie sy liggaam by die Springs lijkshuis geïdentifiseer is. Die polisie sê bykomende beamtes is ontplooi om patrollies te verhoog, sigbaarheid te verbeter en ondersoeke in die gebied te verskerp. Ten slotte, Suid-Afrikaanse motoriste kan in Oktober met 'n skerp stygging in brandstofpryse te doen kry indien huidige tendense voortduur. Middelmaandsyfers van die Sentrale Energiefonds dui daarop dat petrolpryse met meer as R2 per liter kan styg met 95 oktaan loodvrye petrol wat moontlik met R2.41 per liter kan toeneem. Dit sal die binnelandse prys vir die eerste keer bo R29 per liter stoot. Dieselgebruikers kan stygings van tussen R2.04 en R2.41 per liter verwag, terwyl verligtingsparafien moontlik met R2.56 per liter kan styg. Die verwagte stygings word aangedryf deur hoë wêreldwye oliepryse en 'n swakker rand. Daarmee die einde van die 6:00 nuus saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Eden FM het 'n volledige Engelse bulletin môreoggend om 6:00. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Stobani, die weer volg net hierna.

Jy volg weer vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vanavond en môre Vrydag die 18de dag van September 2026. Uitsending ter is Duiselsdorp, Jaaf 16, George Mossel by Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenburg by 10-17. Albertinia, Riversdale en Heidelberg 9 met 'n maksimum van 19. Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 7-18. Swellendam 9-18 en Uniondale 6-14. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan op webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: Luisteraars, ons is besig met hierdie wonderlike waarheid. En dit is net die Heilige Gees wat ons elkeen daarvan kan oortuig dat niks en niemand God kan troef nie. En nou het ons nog elke keer vir mekaar gesê, dit beteken niemand kan dit wat hy gedoen het, klaar gedoen het, dit waarmee hy besig is om te doen, niemand kan dit weer lê nie. Niemand kan dit nietig verklaar nie. Niemand kan dit minder waardig maak nie. En weet julle, wat is een van hierdie geweldige waarhede, wat een realiteit is, wat een werkelijkheid is, wat nie nietig verklaar kan word nie. Jesus het aan die kruis uitgeroep, dit is volbring. En met hierdie uitroep het hy ook om sê, dat genade sterker is as sonde. Dat genade sterker is as sonde. Kom, ek lees het vir julle in Romeine 5, daar by vers 20 en 21. Die wet het bygekom om die oortredinge nog meer te maak. En hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. Die doel was, dat soos die sonde deur die dood heerskappy gevoer het, die genade deur die vryspraak ook heerskappy kan voer, en tot die ewige lewe lei deur Jesus Christus ons Here. Die genade is sterker as die sonde. En Jesus se uitroep, dit is volbring, daarmee het hy ons vrygespreek, en het hy gesê, nooit weer gaan sonde bepaal, wat die uiteinde van die wêreld is, en die uiteinde van die mens is nie, maar God se genade, God se goedheid in Christus, sy liefde, bepaal, en daarvolgens word beoordeel, en geoordeel, oor elke mens se lewe, met die genade van God. En nou sê hierdie versie so mooi, hoe groter die sonde word, hoe slechter dit in die wêreld gaan, en rondom ons gaan, en binnen ons gaan, en soos 'n mens kon aangaan, hoe slechter dit gaan, hoe groter word Godse genade, hoe sterker word dit beleef, en ek denk jy sal met my saam sê, hoe sterker word dit verkondig, hoe meer hoor 'n mens dit, want hy wil hê dat ons sal leef met hierdie waarheid, toe hy uitgeroep het, dit is volbring, het sy genade nog sterker deurgebreek. Sy genade, wat sterker is as die dood, het sy genade deurgebreek. Finaal deurgebreek as die oorwinning, want sy genade is niks anders as sy liefde nie. As die Bybel sê, God is liefde. God se genade is liefde. God se liefde is genade. Dis sterker as enige krag en mag en laagtepunt en vrees, en donkerte, en duisternis, en verlorenheid. Hemelse Vader, dankie dat u genade ook sterker is as die sonde in my lewe. Amen.
1: You're listening to the Sundowner Show with Roger.

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
2: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien McKeer by 068-169-3163. In Kanlan by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Kols by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Essequa by Juffrou Pieternelle Felice by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Durst, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Catch me if you can.
2: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oë oop vir Karen, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.
0: Why are bands like Dysfunctional Families? Why are certain artists like Spoiled Children? What are the reasons for the continued success of certain artists? What is the reason people still listen to the Beatles? Are you interested? Well, join me, Bram Kutsia, every Thursday evening between 7 and 8 on Rock Chronicles as we look behind the music at the early years, the influences and the ultimate success and sometimes downfall of the legends in the music world. Rock Chronicles, every Thursday evening between 7 and 8, only on Eden FM.

0: jy van oudsoring en is moeg van die stofventil. Kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
1: ons is besig met iets baie besonders. Die Industry Recognition Awards 2026 vind plaas op 31 Oktober by Idlewild Country Estate in Irene, Pretoria. 30 kategorieë, verskillende industrieë, een verhoog wat uitnemendheid, entrepreneurskap, kreatiwiteit, leierskap en mense wat 'n verskil maak vier. Dink jy jy verdien erkenning of ken jy iemand wat dit doen? Jy mag jouself nomineer of iemand anders nomineer. Inskrywing sluit op 14 September. En moenie van Catch Me If You Can vergeet nie. Sien jy vir Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards Ambassadors? Neem 'n foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die veldtog vereistes om in die trekking te gaan vir 'n gratis gala kaartjie. Die wenner word op 30 September getrek. Besighede. Ons wil julle ook deel maak van die Industry Recognition Awards. Word 'n supporting partner en kry geleenthede vir handelsmerk blootstelling, netwerkgeleenthede, media blootstelling en direkte kontak met ons gaste. Nog nie gereed vir 'n volledige borskap nie? Vir slegs R500 kan jou besigheidslogo op ons Industry Recognition Awards promosie besigheidsbanner geadverteer word. En as jy nie saam met ons hierdie besondere aand wil geniet, kaartjieverkoop sluit op 30 September. Inskrywings na apexmagazine.co.za of WhatsApp vir Karen by 081-869-6090. Die Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.
2: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
3: Don't be that guy.
2: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Paragat Centre in Niser Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
4: Car Service City.
5: Hello, I'm Anton Bredel, Minister of Local Government, Environmental Affairs and Development Planning. Winter may bring rain, but saving water is something we should do all year round, whether our dams are full or not. Let's build the culture of water saving. Fix leaks, use water wisely indoors, and reuse water where we can. Every drop counts. Visit westerncape.gov.za or speak to your local municipality for tips. Together, we can protect water for the future.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Het jy al ooit gevoel dat jy gereed is vir iets? Jy het gebid daaroor, jy het voorbereid daarvoor. En weet jy na al die voorbereiding, al die bid, al die vas, gaan die deur nog steeds die opie? En somtyds is het eens God wat nee sê nie. Somtyds is het 'n persoon wat nee sê. 'N Systeem wat nee sê.

A circumstance wat nee sê. 'N gatekeeper wat sê nog nie. So, wat doen ons wanneer God saam met ons gepraat het? Wanneer Adonai vir ons iets gesê het, maar ons staan steeds buitekant die deur. When the gate won't open, how do we stay trusting God in the waiting season? Hoe lyk dankbaarheid, familie, wanneer ons nog steeds wag? En as ons praat oor wat 'n wagperiode is, kyk ons 'n bietjie in Psalm 27, Psalm 27 vers 14. En ek lees het in die Engelse weergawe. Wait for the Lord. Be strong and take heart and wait for the Lord. En familie, ons verwar altyd ons wagperiode. Om te wag beteken nie, jy moet net sit daar en niks doen nie. Nee. Dit beteken, wanneer jy wag, moet jy nog steeds voorberei. Jy moet nog steeds leer, jy moet nog steeds groei, jy moet nog steeds dien. Jou karakter moet nog steeds ontwikkel word, jy moet nog steeds bid. Jy moet emosioneel reg word. En seker maak dat God kan jou omstandighede net so bietjie rearrange. And for a lot of us, we have jy weet, ons bid, ons leer, ons groei, ons dien, ons karakter word so bietjie gedevelop, ons groei. Maar daai emosionele readiness, the emotional readiness, daar stak ons nog so bietjie. En ek vir myself het vir 'n baie lang tyd daar gestak. En om het nou so in 'n lysie af te noem, is so exciting wanneer jy karakter sien groei. Want wanneer ons die hele tyd uit ons emosionele area uitwerk, gee ons mos die kans vir ons gees om deur ons emosies en deur ons vlees te werkie. Dan beteken dit nog, daar is baie groei daar nodig. En soms, deur emosie kan ons dinge baie verkeerd hanteer. En so, ons moet God toelaat om hierdie omstandighede vir ons te herrangskik. You know, waiting is not wasted time. And that's, I think, where majority of us get confused because we think we are wasting precious time. Ooh, die jong jare van my lewe het ek gemors, want ek het gewag. But it is not necessarily, it doesn't mean wasted time, especially when God is using this time to prepare you. And dis wat ons moet sê, wil worry, ek meen, jy staan en wag vir jou takeaway om klaar te gemaak word, en jy soek die rou goed by jou nie. And so imagine wanting to go into the season raw, unready, not even well done, but undone. Ek het een keer, toe sien ek 'n meisie op TikTok, en dit was nou vroeër in die jaar, en sy sê sy het uitgeskuif uit sekere areas uit, ek weet nou nie of sy in die worship team gedien het, of in sekere, een of ander area in die kerk het sy gedien, en sy het net fed up geraak, want niemand sien haar raakie, en
en niemand gebruik aan nie, en ek verstaan, dit is baie se story. Jy het hierdie talent, maar dit word nie gebruik nie. En ek sit in die klaskamer daai tyd wat ek het sien, en ek sit en laat die Heilige Gees saam met my luister, terwyl ek hierdie luister, en die Heilige Gees sê vir my, nou daar was die fout. Terwyl ek wil proen, jy weet, terwyl ek wil regmaak, terwyl ek wil herrangskik, terwyl ek wil skaaf, was die perseverance wat getoets was, die langmoedigheid wat getoets was, gedruip, unfortunately. En ek besef toe in hierdie video wat ek sien, en soos die Heilige Gees met my dien, besef ek dat baie van ons baie arrogant is om te dink dat ons gawe moet gebruik word met die tyd wanneer ons wil hê dit moet gebruik word. En soos voorheen genoem het, ja, daar is sekere mense wat vir jou laat wag, maar hulle gebruik hulle krag in 'n negatiewe lig, maar dat daar is ook mense wat verstaan wat God se wagperiode beteken. And so it doesn't mean you are wasting time, especially when God is using this time to prepare you. And so baie van ons voel dat nee, ek het dit en ek het dit en ek moet dit doen, ek moet dit doen. Maar hoe is ons hart teenoor mekaar, of hoe is ons gemoed wanneer ons moet weg? Jy moet eintlik chill wees, want as jy weet waar jy jouself inlaat vir die koninkryk, dan sal jy laaste in die lyn staan. As jy weet wat sê die woord van diensknegte wat God se skape mislei. Nee, jy sal laaste in die lyn staan om 'n posisie te kry. And so if we can think about David was an anointed king, but he didn't immediately sit on the throne. So die periode tussen God het so gesê en ek sien dit, daar in die middelspasie is dit 'n bietjie baie uncomfortable, want as ons nou terugkyk aan David en wat hy nou deur moes gemaak het om koning te wees. Ons wil nie deur dit gaan nie. En so dit is reeds deur die teneerdrukking dat daar die groei plaasvind. En weet julle, there's so many things that can stand between you and your opportunity. You know, sometimes those people can be a manager, a pastor, a parent. Sometimes is it a komitee. Miskien is it die persoon wat die hiring doen, die aansoeker. Miskien is it 'n persoon met influence. Miskien is it 'n verhouding, 'n systeem. En al hierdie persone wat ek noem het legitimate authority. Hulle is die type mense wie Abba Vader sê submit onder hulle. But sometimes these same people that we ought to submit to can sometimes misuse their position. And it is an important note for us to distinguish that God can use people as gatekeepers without making those people your God. Ja? Ons struggle om te submit, want ons dink God is hier in die ding. Nee, hy is daar binne. Hy is saam met jou in die vuur. En weet jy, wanneer jy daar uit gaan kom, gaan jy mos nog nie verbrand wees. Nog minder gaan jy ryk aan die skroei wat daar vir jou gekweek was. And so, a person may control your access, jou toegang, maar hulle beheer nie jou roep nie, jou beroep, jou roeping in die Here, hulle beheer nie dit nie.
Ons kan in Spreuke 21:1 sien, the king's heart is in the land of the Lord. En so jou geleentheid doesn't ultimately depend on one human being. There has been plenty of times where I would see God using, God maak sommer vir my 'n deur oop van self, from scratch, he builds it from scratch. Dan denk ek, wow, ek het nogals nog nie gedink, daar kan sommer 'n deur appear out of the blue in the middle of nowhere, nie? Nee, dan die deur wat toegemaak is, hy is toegekap, jong. Oeh, ek weet nie of julle dat al ervaar het nie. Gatekeepers wat so die deur toekap, hulle dink, as hulle wat in beheer is van die deur, dan maak God 'n ander deur oop. Jehovah Jireh opens a whole different door that you didn't even know existed up until you realized, well, wait a minute, he's a deer whoop. So it is important for us and for you to not become bitter. Ooh, julle moet weet, daar waar die Here is, daar is die vyand, en hy wil so graag hê dat jy moet bitter word. Jy moet bitter word wanneer iemand vir jou sê nee. Maar as ons nou mooi aan Abba Vader se werke kyk, né? Hy wat die reën op die onregverdige en die regverdige laat val. Sommige tye weet ons, no means protection, it means redirection, it means preparation. Het beteken dit nog nie. Nie nou nie. Somtyds ook beteken dit, jy moet aanbeweeg. Maar om te onderskei beteken ons weet dan, wat is die verskil? En wanneer jy discernment het, wie dan kry jy nou so geleentheid, soos ek nou hier 'n geleentheid kry, om net weer bietjie vir jou te reiterate, dat sommige tye is dit nie net iemand se autoriteit of hulle krag om 'n deur toe te maak, en nie, staan jy met daarby die deur, is alright, hier is 'n ander deur hier vir my opgemaak. And it redirects you to the same thing that God is calling you to. Kom ons gaan vir 'n musiekpreek. Ons is nou weer terug.

Don't let the waiting season make you ungrateful. U is ingeskakel op die Give Thanks with a Grateful Heart program saam met my, Wayani Erasmus. En vanavond praat ons 'n bietjie oor jou wagperiode. Hoe dit voel soms wanneer deure toegemaak word. Hoe dit voel soms wanneer mense jou opsetlik uithou. Hoe dit voel soms wanneer jy dink, God maak nou net hierdie deurbraakie. En as jy nou eers ingeskakel is, ons het al lekker ver gestap met hierdie gesprek. En so, moenie laat hierdie wagperiode jou ondankbaar maak. Vra, can I thank God for what He is doing, even when I cannot see it? Vanaand weer tydens worship team waar ons give thanks in all circumstances, 1 Thessalonians 5 verse 18, not for every circumstance, in every circumstance. And so it's important for us to note that distinction. Jy hoef nie ons, en die ander ding is die familie, ons hoef nie te maak dat rejection nou nie seer is. Dit is seer. Jy hoef nie te maak asof het die frustrating is. Het is frustrating. Maar dis waar die emotionele groei inkom, want jy kan verstaan wanneer jy emotioneel uit jou siele area uitwerk en wanneer jy weet hoe om op te tree en te reageer uit jou gees uit. And so you don't have to call disappointment a blessing before you've processed it. Maar jy kan sê, Lord, I don't understand the season, ek verstaan om nie. Maar weet jy wat, ek gaan nog steeds aan jou vertrouw. Ek gaan nog steeds op jou, ek gaan 10 toes down, ek gaan nog steeds op jou vertrouw, even though ek weet nie wat aangaan nie, ek weet nie wat rondom my aangaan nie, ek weet nie hoe kom jy hier toe, but I'll still trust you. When we exercise gratitude, wanneer ons dit beoefen, beteken dit. Ons praat oor iets wat God klaar gedoen het. Ons is dankbaar vir dit wat hy klaar gedoen het. Hy het my klaar deur universiteit gevat. Dankie Abba Vader. Ons dank hom vir wat hy nog gaan doen. Wat hy besig is om te doen. En waarvoor jy op hom vertrou. So, wat doen ons terwyl ons wag? Ons prepare. Don't just pray for the door, prepare for what is behind the door. Weet julle, maak voorbereiding vir wat na. Okay, jy het nou jou graad, nou wat gebeur nou? Okay, jy is nou getroud, nou wat gebeur nou? Okay, jy het nou 'n kind, nou wat gebeur nou? Okay, jy is nou ouers, nou wat gebeur nou? Okay, jy het nou 'n huis, nou wat gebeur nou? Jy is nou 'n baas, wat gebeur nou? Berei voor vir wat gaan gebeur na die deur oop is. Okay, jy is nou 'n manager, wat gebeur nou? Jy het nou werk gekry, wat gebeur nou? Jy kan nou voorsien vir jou familie, wat gebeur nou? Daar is nou versoening, wat gebeur nou? En familie, kom ons mors jy ons energie om die hele tyd nou vir God te vra, maak op die deur, asseblief. En jy het nie ons jou voorbereid nie. Dit klink nou soos ons wat in matriek daai tyd, weet jy, ek het my klasjaar so klaar gelag toe ek myself nou evaluate hierdie gees. Daai tyd, dan bid ek mos nou lekker, Here, laat ek net hierdie toets slag asseblief en laat my alles onthou. Hoe wil jy onthou dat wat jy nie geleer het? Hoe wil jy hierdie toets met 'n opregte God, wil jy nog al hê, jy moet jou help, cheat! En in ons ignorance, weet julle, ons kan nou lach oor, maar in ons ignorance doen ons dit. You are not prepared yet to walk through that door. Maar jy wil daar deurloop. With your preparation, moet ons ook getrou wees. Die getrouheid. In Lukas 16,
vind ons 'n skrif wat sê, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. En dis wat ons nie verstaan nie. Jy wat nog niks het nie, jy wat nog nie 'n titel het nie, jy wat nog nie 'n werk het nie, as jy nou al vertrou word met die klein bietjie wat jy het, dan kan God jou vertrou met meer. And in a popcorn generation, a popcorn, you know, a microwave generation, ons moet vandag popcorn maak, is dit iets waaraan ons sien, bewus is, die weg. It's not, hoe sê hulle, is not make sure. Your current assignment, die een waarop jy nou is in hierdie wegperiode, mag dalk voorbereiding wees vir die volgende assignment wat jy gaan kry. Net so neef, maar as jy stuur 'n boodskap, hy sê, proper preparation prevents poor performance. Come on! Yes, please. Proper preparation prevents poor performance. The 5 P's. Nee, ek hou van so. Come on, Babel School. Amen. So, wanneer ons prepare, prevent ons poor performance. And we continue staying faithful. En, elke deur wil ons aan hardloop en aanjaag. But not every door is a door that God created. Baie van die deure wat lekker lyk en sommer vinnig oopmaak. Ons dink maar as Abba Vader en dan trap ons daar en dan sien ons, nou gemaak. And like I mentioned before, moenie verbitterd raak teenoor die persoon wat die deur vashou nie. But pray for discernment rather than revenge. En ons weet mos, God het daai in sy eie hande. But we continue moving. Ons hou aan beweeg in hierdie tyd wat ons onsself voorberei. Ons hou aan leer, ons hou aan werk, ons hou aan dien. Ons hou aan lief het. The word says study to show yourself approved. And so you continue praying, you continue building while you are becoming in the midst of waiting. Wie jy, ons kan baie voorbeelde gebruik. Abraham en Sarah het gewag. God made them such a unique promise. God made them such a unique promise. You can find the story from Genesis 12, Genesis 12 tot Genesis 21 daar rond, waar God 'n belofte gemaak het aan Abraham en Sarah dat hulle 'n kind sal kry, maar dit het nie gebeur soos vinnig soos hulle wou gehad het nie. The fulfillment of the promise that God gave them, it didn't happen immediately. In sommige tye, wanneer jy mos sommer 'n ding hoor. And even that takes practice and discernment. Daai wanneer jy 'n woord hoor, en jy hoor hom, en dan jy besef nie, en jy so hastig, oei, yes, en jy hardloop in die ding, jy vergeet, hoe sê hulle, hastige hond verbrand sy mond, and in that lesson, we realize that, you know, God's promise can outlive your timeline, want Abraham en Sarah is lang al onder die grond. Maar die belofte wat God aan Abraham gemaak het, het vir generasies voortgebring. Ons kan kyk aan David.
anointed long before he became king. David het al sy woord gekry nog voor hy koning was. En daar is daai gedeelte wanneer ons prepare tussenin die belofte en voor ons die platform kry. O, daar is Joseph, jylle, daar is Hannah. There's so many biblical examples that we can use for that waiting period, for that waiting season, vir daai, waar jy voel, o, oh, die deur is aan toe, jong. Prepare. So nou weet ons, is daar een deur toe, is vraag vir jouself, hoe gereed is ek vir hierdie deur om op te gaan? En as jy nie vir jouself eerlik kan antwoord nie, dan weet ons, daar is, die fout lê daarna by jou. Maar as jy jouself eerlik kan antwoord en sê, oké, okay, in hierdie area is ek nog nie gereed en in die area is ek nog nie gereed nie, nou bou jy op daardie area. Ek wil vir elkeen een geleentheid gee om net so bietjie te reflect. Just reflect on where you are right now. Maybe tonight. Miskien wag jy nie vir 'n werkie. Miskien wag jy vir genesing. Miskien wag jy om te trou. Miskien wag jy vir jou besigheid om te groei. Or maybe you are just waiting for someone to recognize what God has placed inside of you. Maybe you are waiting for an opportunity. Miskien wag jy vir 'n antwoord. Wat as God jou nie vra om die deur af te breekie? Wat as hy vir jou vra om gereed te word terwyl hy die hek hanteer, die deur hanteer, die tyd hanteer, die omstandighede hanteer? Familie, ons hoef nooit ons toegang te manipuleer. Veral as God alreeds jou opgerig het. En so vanaand wil ek hê, jy moet saam met my hierdie declaration maak. Ek sal nie toelaat dat 'n geslote deur, 'n toedeur, my maak twyfel aan 'n open hemel nie. I will not allow a closed door to make me doubt the open heaven. Ek sal wag sonder om kwaad te word, irriteerd te word, bitter te word, en ek sal voorberei sonder om angstig te wees. Ek sal God vertrou sonder om bitter te word. Kom ons bid saam.
Vader, vanaand eer ek U vir elke seisoen in ons lewe. Veral ook die seisoene wat ons nie verstaan nie. Abba Vader, give us the patience when we are waiting. Ruach, wisdom, when we are being redirected. May we have courage when we need to move forward. Abba Vader, onderskeiding wanneer mense teen ons in 'n geleentheid staan. Our Father who art in heaven, help us to become. At ease and at peace. Knowing that our lives are in your hand. Help us not to become bitter because of someone who said no. Help us to recognize you are saying not yet when you are saying not this. En Abba Vader, wanneer jy vir ons sê, gaan, leer ons hoe om voor te berei terwyl ons wag. Father, that we do not become weary in well-doing. For in that proper time we will receive and reap a harvest that we will be unable to carry. To serve while we wait, to grow while we wait, and to give thanks with a grateful heart, Abba Father, while we wait. As in die naam van Jesus, wat ons bid en ons allemaal sê, Amen. So nou weet ons familie, terwyl ons wag vir die deur om te open, weet ons dat ons gee God die toegang om ons voor te berei vir wat aan die ander kant is. Dit is altyd vir my 'n groot plesier om saam met julle te kan sit en gesels. Om saam met julle woord te kan deel. Om saam met julle te kan deel waar ek al was en waantoe ek op pad is en wat ek in hierdie middel ervaar. En so groei Abba Vader ons altyd. Ek sien julle weer, of ons gesels weer. Volgende week, selfde tyd, selfde plek, God willing, op die Give Thanks with a Grateful Heart program, saam met my, Wayne Erasmus.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.